арбаңыздар ардақтуу армандар. Ыр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлы отурмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Шиху шары Чигишор шаржасының орынбасар башысы Ли Дунпин мындай деді. Біз 10 мин болық шалы құрылышын жетекчі қылып, көлемдөшкен егінчілік жана кесіптешкен өнігіні бір тұташ жоспорлоп, байлықты біріктіру арқылу, орындаштыруыны асылдаштырып, ары айыл жарба өндіріштен келін жоғырлатып, дағы кесіп чынжырын ұзартып, жергіліктегі дейқандардың қатышуысын өнімді түртмөктіп, айлық штақтарды гүлдендіруге чынығы жашу күч қоштық. Құрметті радио қармандары жоғарыда айлық штақтарды аралап, гүлден үгі назар түрмегі өзде көпчілікі Чиху шарындағы 10 мин молық шалынан орылғандағы қуанышты көрініші жөнінде сөйлеп бердік. Ем ырға кезек берелі ырғыңыздар, ырдан соң бір өз ұлан табыз.

Жоңхайдыр Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытты. Жоңха ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.

Арбаңыздар ардақты армандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйіні көктем дешет, жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксік дешет, өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Емі, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атекем менім мал чәлі. Қараны тоғдай сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ыр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сонучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан бөлек сонучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолтыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, іргеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Шиху шары Чигишор шаржасының орынбасар башысы Ли Дунпинг мындай деді. Біз 10 мин молық шалы құрылышын жетекші қылып, көлемдөшкен егіншілік жана кесіптешкен өнігіні бір тұташ жоспорлып, байлықты біріктіру арқылу, орындаштыруыны асылдаштырып, ары айыл жарба өндіріштен келін жоғырлатып, дағы кесіп жынжырын ұзартып, жергіліктегі дейқандардың қатышуысын өнімді түртмөктіп, айлық іштақтарды гүлдендіруге чынығы жашу күч қоштук. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгү өздө көпчүлүккө Чиху шаарындагы 10 миң молук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге өміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, өмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

сүйіні көктем дешет, жайғышы гүлдеп тұрған, сүйіні өксік дешет, өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Емі, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атекен менім мал чәлі. Қараны тоғдой сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Шиху шары Чигишор шаржасының орынбасар башысы Ли Дунпин мындай деді. Біз 10 мин болық шалы құрылышын жетекші қылып, көлемдөшкен егіншілік жана кесіптешкен өнігіні бір тұташ жоспорлоп, байлықты біріктіру арқылу, орындаштыруыны асылдаштырып, ары айыл жарба өндіріштен келін жоғырлатып, дағы кесіп чынжырын ұзартып, жергіліктегі дейқандардың қатышуысын өнімді түртмөктіп, айлық штақтарды гүлдендіруге чынығы жашу күч қоштук. Кымбат радио көрермандары жогоруда айылдык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгү өздө көпчүлүккө Чиху шаарындагы 10 миң моолук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Березулантта біз қымбатты радио қармандары еме айыл жарба айылғыштақ дейқандарға байланышты жаңылықтардан оғасыздар. Онын жай керері менен теншандың түштік түндігіндегі бер түркім түйінді үсу іштері түрлерінде құрылыш жылдамдығы бачымдатылып, бүт жылдық нишан мелдетке бүт күшменен аттанды. Фукан шарындағы сығыңғы су сақтағычы түрі құрылышы нақмайданында чоң тосмоны тындыру, сел сусын ағызу жолын шыдырлаштырып, бекемді сияқты құрылыштар бачымдатылып, ілгері сүрілді. Құрылышқа жалпы 550 миллион юан қаржы салынып, құрылыш бүткеннен кейін 46 мың мо айдоуны соғаттығы іштетіле тұрған су менен 26 мың 100 қалықты ішімдік су қауіпсіздігіне кепелеттік қылуға болады. Толу ауданындағы бейтінхі су сақтағыш құрылышында жақында іш башталды. Су сақтағыштың жалпы сақтағыш сыйымдылығы 3 миллион 240 мың куб метр болып, 2029 жылы іштетуге кириштіру пландалды. Толы одандық су іштері идарасы, партия группасының мүчесі су байлығы борборының мұдыры Динхуан Пын мындай деді. Құрылыш бүткеннен кейін төмен ағынындағы 12 800 мо айдоу жерді соғаттығы берекетті кепелеттік қылынып, бейтінхі ұқштағындағы 1700-ден ашуын қалық жана малдардың қоуіпсіз ішімдік суысы кепелетке еғылынат. Байоданның Қапсалаң дариясы терек шаржасындағы орта типтегі соғатты районның жалғашуысына телегелешкен құрылышы жана замандаштырып өзгерту түрінді дағы жақында іш башталды. Бұл түрді өстіңді су сіңбес қылып даражасын жоғырлатып өзгерту арқылу соғатты берекеті жана су менен қамдығы кепелеттік қылу салыштырмасы көрнікті жоғырлатылып, жылына 514 мин куб метр су үнімді ішке ашырылып, жаңыдан көбейген аштық өндіріш жөндемі 900 мин килограмдан ашырылады.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сөйікті қармандар. Кереметірлардан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырларменен қолып бұртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сөйікті қармандар. Бүгінгі бері бізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғы болыңыздар.

Құрматты қармандар, сағыну сезімдің бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған ұшыру. Еме, Делнұр Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдырахман қызы, обының жазған Чаршен Жұмақұлы.

Бүргіттін атқарысындағы Борталам деген монғолшырды ұғасыздар. Сөзін жасқан Улан Батыр, обының жасқан Сайрул Хан. Ұрдың қысқача мазмұны мұндай. Көгілтір сайрам көлі, төбелік сол бос арашан. Гүлді бөніккен Бортала, сен бір қиялбай тұрған соның жерсің. Анда аталған ырға құлақ төшеңіздер.

2026-2027 жылды қышқы жазғы ава жолу мезгелі 2026 жылы 10 айдың 25 күні расмей башталады. Жүнгі түштік ава жолу озу түйінің үрімчі авиасия түйініні қойып, ава жолу лениясы торын сызыл асылдаштырып, Шинжаңдың сыртқа жалғашу өтішімі жолын дағыда кеңіртіп, жаңы ава жолу мезгелінде көптігін ава жолу лениясы ашуыны пландап, Жеяң, Ленинганнан тұрған екі чоң авиасия түйінін жаңыдан көбейтті. Түштік ава жолы тұңғыш жолы үрімчі Жеяң, Ленинганнан тұрған екі жаңы ава жолы түйінінде ұшу жолын ашты. Бұл түштік ава жолы Шинжаңдағы ава жолы лениясы торының дағыда ілгерілеген түрді шығыш түштіктегі Деңіз жегі райондоры жана түндік Жаңсуының ішкі райондорына чейін ұзарғандығынан дарек береді. Үрімчі Чунчин Жеяң ава жолы лениясындағы кезекші ұшақ номері CZ8235-6 болып, әр күні бір кезек ұшу пландалды. Бұл ава жолы лениясы түштік авиациясының Шинжаң менен Гуандуңның шығыш районын жалғастыра тұрған тұңғыш ава жолы лениясы. Үрімчі Тайюан Ленюнган ава жолы лениясындағы кезекші ұшақ номері CZ8633-4 болып, араптаның дүйшембі, шейшембі, бейшембі, шембі күндері ұшуыны пландалды. Бұл ава жолы лениясында үрімчі менен Ленюнганды ава жолы арқылы тікелей жалғастыру тұңғыш рет ішке асырылды. Мұнан башқа жаңы ава жолы мезгілінде үрімчі Тайюан Жашин ава жолы лениясы уланды жалғастырылады. Кезекші ұшақ номері CZ5195-6 болып, ары шаршембі, жұма, жексенбі күндері атқарылады. Бұл Шинжаңнан Хуабей арқылы Чаңжаң Делтасы районына бара тұрған ава жолы лениясындағы тандоуны дағыда байытып түрткі болу. Ава жолы лениясы торын Чаңжаң Делтасының ішкерісіндегі жаңыдан гүлденген авиасия түйіндеріне чейін ұзартады.